0: Feral 100,4 FM.
1: E, Bože, kako se odzavažete, brate? General pauza, čekaj.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na prestižnom globalnom sigurnosnom forumu 2026. koji se održava u Pragu u Češkoj Republici.
0: Konaković će danas učestvovati na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima.
2: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa. Poruka je to nakon sastanka predstavnika uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegetlija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto dosadašnjih 20 sati.
3: Mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazum, odnosno potvrđenje savjeta ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužvi, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces potoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati ono oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekt za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
2: Penzionisani general Ronald Johnson mogao bi postati novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. On je nominiran za ovu poziciju, no proces još nije okončan.
0: Ipak ovo je važna poruka s obzirom da su se ranije pojavljivale informacije da bi Sjedinjene Države dolaskom predsjednika Donalda Trumpa, a u kontekstu smanjenja troškova, mogli potpuno odustati od ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji. Podsjećamo, Sjedinjene Države su bez ambasadora u Bosni i Hercegovini još od odlaska Michaela Murphya, a nakon toga su imenovana dva otpravnika poslova. Prvo je to bio Daniel Koski, a onda je došao John Ginkel.
2: Studenti u Srbiji najavili su za danas prvi veliki skup u 2026. godini. Očekuje se da će se u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski studentski i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
4: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
5: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
4: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski

0: Pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
1: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
0: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
2: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaz, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
0: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Svijet.
4: Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio ocjenjuje da je došlo do neznatnog pomaka u razgovorima sa Iranom, pošto je šef pakistanskog generalštaba otputovao u Teheran u ponovnom nastojanju da se posredovanjem dođe do mirovnog sporazuma u američkom sporazumu, dok u vazduhu visi mogućnost od nastavka rata.
5: Rubio je dao izjavu uoči sastanka šefova diplomatija zemalja NATO-a u Švedskoj nekoliko dana pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da odlaže vojni udar na Iran jer su u toku ozbiljni pregovori. Šef pakistanskog generalštaba stigao je u Teheran na razgovor sa iranskim vođama, potvrdili su pakistanski zvaničnici i vojna komanda. To je treća runda takvih razgovora posljednjih dana.
4: Sjedinjene Američke Države pozivaju Rusiju i Ukrajinu da postignu dogovor o primirju i okončaju rat, izjavila je zamjenik stalnog predstavnika Vašingtona u UN-u Tammy Bruce.
5: Bruce je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku pozvala Rusiju i Ukrajinu na pregovore i prekid sukoba. Bruceva je podsjetila da je američki predsjednik Donald Trump rekao da ne razmišlja o pobjedi ili porazu, već prekidu ubijanja i sukoba Rusije i Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sada potvrđeno 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali je dodao: znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
4: Brčansko pravobranilaštvo tokom minule godine u potpunosti je realizovao plan rada uz veoma uspješno zastupanje pred sudovima internih javnih službi i institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Prilog Admira Kadrića.
6: Ovdašnje pravobranilaštvo tokom 2025. godine, kaže glavni pravobranilac Dejan Đurović, ukupno je imalo 6.933 predmeta.
7: Od kojih je 3.038 predmeta arhivirano, odnosno za 140 predmeta manje nego zaključno sa prethodnim izvještajnim periodom.
6: Kad je riječ o prijedlozima, tužbama, pokretanju postupaka, odnosno različitim vidovima podnesaka u minuloj godini, zaprimljeno ih je 11.042, a otprimljeno njih 7.240. Aktivno je pravobranilaštvo u skladu sa svojim ovlaštenjima zastupalo predstavnike distrikta tokom minule godine na ukupno 644 ročišta. Na istim
7: pravosnažno je okončan 61 parnični predmet u kojima je Brčko distrikt bio tužen. Početna vrijednost tih predmeta iznosila 20.458.443 marke. U 37 predmeta sudovi su usvojili tužbene zahtjeve, u 24 predmeta tužbeni zahtjevi su odbijeni.
6: Ukupna vrijednost zahtjeva u kojima je distrikt bio tužen, a usvojeni su, iznosila je 759.000.

0: sada 389 konvertibilnih maraka, dok je vrijednost zahtjeva u kojima je distrikt bio tužen, a odbijeni su, iznosila 19 miliona 710 hiljada maraka. Kad je riječ o strukturi tužbenih zahtjeva u kojima je Brčko distrikt platio gotovo 760 hiljada maraka, precizira Đurović da...
1: Najveći dio tih predmeta odnosi na predmete naknade štete, tu imamo standardne predmete saobraćajne nesreće, javne nabavke, isplate u vidu beneficiranog radnog staža policajcima, ugovorene usluge, stara devizna štednja.
0: Što se isplata po tužbenim zahtjevima tiče, u njih uključujemo, nastavlja Đurović i...
1: Isplatu razlike plata, prevashodno se radi o obrazovanju po principu ista plata za isti posao. I za faktičku ekspropriaciju ekspropisanog zemljišta 161.834 marke.
0: Ključni efekat pravobranilaštvo je ostvarilo u zaštiti budžetskih sredstava u predmetu Nova Agrobanka.
1: Bio je pitanje tužbenih zahtjeva oko 19 miliona, taj postupak je pravosnažno okončan, taj tužbeni zahtjev je odbijen pravosnažno, nije obavezan Brčko da isplati tih 19 miliona. U odnosu na kamate i kad je podnesena tužba i troškove postupka, tu je bila isplata iz budžeta distrikta u prošloj godini oko 40 miliona maraka.
0: Kad je ovaj predmet posrijedi, podnijeli smo zahtjev i za povrat sudskih troškova koji bi, zaključuje Dejan Đurović, mogli iznositi oko 6 miliona maraka.
2: Putevi. Zbog održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim autobuse, danas od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Hercegovine zatvorena je lijeva tunelska cijev smjer Bijača Počitelj, a za vrijeme radova vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom.
3: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16. Najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijevi.
4: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.

FM. Gdje si dušo, gdje si rano? Yes. 7 sati i 13 minuta, dobro vam jutro, poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica. Ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, sledi naš jutarnji program, izdanje za subotu, 23. majski dan, tekuće 2026. Lijepo jutro u Kalesi, dakle, sunčano, 14 stepeni. Nemaš nigdje nikoga. 23. je maj, ovaj dan se obilježava kao dan oslobođenja i dan općine Kalesija. Svim građankama i građanima Kalesije upućujemo iskrene čestitke.

7:21, jutarnji program Feral Radija, slijedi informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom domirenom oblačnosti, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, vjetar slab do umirene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.

Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će se osjećati bolje. Više sunčani sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Preporučuje se boravak na otvorenom, s obzirom da bi poslije podne mogao biti pojačan osjet sparine, poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša, uvijek

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90, više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7:41, pratite jutarnji program Feral Radija, 23. maj, dakle danas se obilježava dan oslobođenja i dan općinika Lesija, u nastavku čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg općinskog vijeća. Svim građankama i građanima Kalesije u povodu 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesija, upućujemo iskrene i srdačne čestitke uz duboko poštovanje i vječnu zahvalnost šehidima, poginulim borcima, pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije koji su svoje živote ugradili u temelje slobode koju danas ponosno živimo. Kalesija je bila prvi oslobođeni grad tokom agresije na našu domovinu, simbol otpora, hrabrosti i nepokolebljive želje našeg naroda da živi slobodno na svojoj zemlji. Ta časna činjenica obavezuje nas da čuvamo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine, njegujemo kulturu sjećanja i s ponosom prenosimo budućim generacijama vrijednosti za koje su se naši heroji borili. S posebnim ponosom prisjećamo se dana kada su ljubav prema domovini, zajedništvo i odlučnost naših ljudi bili jači od svakog zla i svakog izazova. U najtežim trenucima naše historije branila se ne samo Kalesija, već i ideja slobode nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine. Upravo zato naša obaveza danas jeste da čuvamo mir, jačamo međusobno povjerenje, razvijamo našu zajednicu i gradimo prosperitetnu budućnost za generacije koje dolaze. Neka nas 23. maj uvijek podsjeća da sloboda nije darovana, već izborena velikom žrtvom najboljih sinova i kćeri naše domovine. Čuvajmo je odgovorno, ponosno i dostojanstveno, njegujući ljubav prema Kalesiji i Bosni i Hercegovini, jedinoj domovini koju imamo. Sretan 23. maj, dan oslobođenja i dan općine Kalesija, općinski načelnik Nermin Mujkanović i predsjedavajući općinskog vijeća Damir Đafić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Feld Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feld Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feld Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feld Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feld Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feld Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok. O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Federalnog radija. Vijesti.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na prestižnom globalnim sigurnosni forum 2026. koji se održava u Pragu u Češkoj Republici. On će danas učestvovati na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima. Studenti u Srbiji najavili su za danas prvi veliki skup u 2026. Očekuje se da će se u Beogradu okupiti hiljade ljudi iz cijele zemlje. Srpski, studentski i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije, koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
2: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine, za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
2: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
4: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
2: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorinjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
5: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaze, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
2: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Jedna osoba je poginula dok je 36 ljudi povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila na suhom doku u njujorškom okrugu Staten Island, saopćili su zvaničnici. U trenutku detonacije vatrogasci su već bili na mjestu nesreće, nakon dojave o požaru u podrumu gdje su dvojica radnika ostala zarobljena. Eksplozija se dogodila dok su pokušavali ugasiti vatru i spasiti ugrožene. Čim požar bude potpuno ugašen, bit će pokrenuta opsežna istraga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da će možda do kraja sedmice biti novih informacija o spremnosti iz Sjedinjenih Država da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Razgovarali smo s našim evropskim prijateljima Britanijom, Francuskom, Njemačkom. Zelenski je upozorio, Rusija sprema 5 scenarija napada, moguća nova ofanziva na Kijev. On je kazao da Ukrajina uvijek insistira da Evropa bude prisutna u procesu pregovora, te naglasio da će evropski glas svakako biti uzet u obzir.
0: Vrijeme.
1: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura

pisali 8 sati i 17 minuta, jutarnji program Feral Radija, u nastavku servisne informacije za 23. maj. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 9 puta. Evidentirano je izvršenje 2 krivična djela. Na putevima Tuzlanskog kantona dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 8 do 9, Vukovije Donje od 10 do 11, radar na relaciji Tojšići Hidani od 16.30 do 17.30, radar u Miljanovcima od 18.30 do 19.30 u ulici Kalesijskog odreda, od 20.30 do 21.30 radar u Prnjavoru i od 4.30 do 5.30 radar u Miljanovcima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 46 zdravstvenih usluga. I na kraju informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla, rođeno je 10 beba, 3 djevojčice i 7 dječaka. Bile su dakle servisne informacije, vama još jednom dobro jutro i budite uz neobisni radio Feral.

0: Se na bingo pistačka.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 0569 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: ih mogao biti i veći. Spasilačke ekipe su na terenu, a uzrok eksplozije tek treba biti utvrđen. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagai izjavio je da Iran i Sjedinjene Države nisu ni blizu postizanja mirovnog sporazuma. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana sastali su se u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bagai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Dodao je da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Holmuškog mureuza te američke napade na brodove povezane sa Iranom također moraju biti predmet razgovora. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu. Predlaže je niz opcija, uključujući obaranje aviona koji krše saveznički zračni prostor i isključivanje interneta. U razgovoru za Guardian u Pragu Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno i asimetrične odgovore kako bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve prema alijansi, ili će rizik da Kremlj intenzivira akcije biti povećan.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
2: Ovo je Narodni radio, Radio Fe.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3435. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, Zlatna džezva 12,95, Bosanski lokum 360 grama, Klas 2,65, Sok 1 litar, Juicy 1,70, Hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035 63 1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
3: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, Moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U jutrošnjem valu izraelskih napada oštećena je bolnica u libanskom gradu Tiru. Izraelske snage su također izvele zračni udar na grade Jokmor al-Shakif. Više od 3000 ljudi je ubijeno, a 1.600.000 raseljeno u posljednjim izraelskim napadima u Libanu, koji su počeli 2. marta. Izraelski napadi se nastavljaju uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje Sjedinjenih država, a koje je na snazi do početka jula. Američki državni sekretar Marco Rubio stigao je u Indiju gdje će se sastati s ministrima te zemlje, Australije i Japana u okviru Indo-Pacifičkog strateškog saveza. To je njegova prva zvanična posjeta Indiji i dolazi u trenutku kada Washington pokušava stabilizirati odnose s New Delhijem nakon zaoštrene carinske politike američkog predsjednika Trumpa. Američki ambasador u Indiji objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati sa indijskim premijerom Narendra Modijem o trgovini,

0: tehnologiji, odbrani i drugim temama. Sjedinjene Američke Države najavile su novu rigoroznu imigracionu politiku koja će iz korijena promijeniti proces dobijanja zelene karte, odnosno stalnog boravka za većinu stranih državljana. Od sada će većina imigranata koji traže zelenu kartu morati napustiti Sjedinjene Države i zahtjev podnijeti u ambasadi ili konzulatu u inozemstvu. Promjena statusa unutar Sjedinjenih Država bit će omogućena samo u izuzetnim okolnostima. Ovim potezom, koji je dio širih napora administracije američkog predsjednika da smanji ilegalnu imigraciju, praktično se zatvara dugogodišnja pravna praznina.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: broj Vibera 062-570-999.
1: Evo prve poruke, Nena Hava iz Tuzle, čestite svoje unuci Sari, sretan

Česti rođendan, da bude zdrava, živa i uvijek vesela. Hava pozdravlja svog sina Mirzu, snahu Enisu u Češkoj, svoju kćerku Irmu i ostalo unučad Daris Ailu i Naju u Njemačkoj.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unicredit i NLB Tuzlanske banke.

0: Paket od 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iberex@bif.net.bar. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Lijep srdečni pozdrav slušalcima Radija Feral. Želi Boro iz Holandije sa porodicom. Za Boru Radiša Uroševića.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

Muzičke želje za Farzadu Smajić od Ramiza Kozarevića iz Gračanice. Pozdrav za kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: I to ženu te je slovo zbila, ona drsko odgovara.
3: Ja sam facebookčila.
4: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I za kraj, Šerif Konjević je za našeg slušatelja u Kalesi. Sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati u 11. Poslušajte i novi pregled vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dva člana zastupničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanjam iz Demokratske stranke, kako navode portali, posjetit će našu zemlju tokom vikenda. Oni će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom državnog predsjedništva Denisom Bećirovićem, kao i ministrom vanjskih poslova Medinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija. U Njemačkom Bundestagu održana je sjednica pod odbora za vanjsku, kulturnu i obrazovnu politiku odbora za vanjske poslove, posvećena našoj zemlji, na kojoj je ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te je odgovarao na pitanja članova parlamenta. Arnaut je istakao da mnoge sredine u Bosni i Hercegovini mogu mnogo naučiti od Njemačke na polju promocije kulture sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnjavak javno je uputio prijedlog sporazuma o sa 10 tačaka predsjednicima opozicionih stranaka u RS-u. Prema njegovim riječima, ovim dokumentom bi u roku 24 sata mogla biti okončana agonija izbora kandidata za pojedinačne funkcije, stabilizirani odnosi i zaustavljene tenzije.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
6: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crva, venulo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, Rezga, kilogram 13,90, Jufka za baklavu 450 grama, Yami 2,95, Zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, Tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800.

0: 1900. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
1: Jednostavno, najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
0: Balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Arnaut u Bundestagu govorio o saradnji i kulturi, sjećanju i borbi protiv negiranja genocida. Najmanje 90 poginulih u eksploziji u kineskom rudniku uglja. Iran poručio da sporazum o miru nije blizu potpisivanja. Beograd studenti organiziraju skup na Slaviji. Najavljen dolazak aktivista iz više mjesta. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt priznao je da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegove odluci da prije vremena napusti tu funkciju, prenosi njemačka novinska agencija DPA.
0: Schmidt, njemački konzervativni političar koji dužnost visokog predstavnika obavlja od augusta 2021. objavio je 12. maja da podnosi ostavku, kazavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog dnevnog lista Augsburger Allgemeine, je li američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je kazao da ne zna kakav je Trumpov stav o tome, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz SAD-a. U danas objavljenom intervju, Schmidt je naveo kako je želio spriječiti da institucija visokog predstavnika bude narušena ovom raspravom, čija mu pozadina nije u potpunosti jasna.
2: Dva člana zastupničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanjam iz Demokratske stranke, kako navode portali, posjetit će Bosnu i Hercegovinu tokom vikenda.
0: Self i Subramanjam će održati nekoliko sastanaka u Sarajevu, a planiran je susret sa članom predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, kao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U fokusu će naravno biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na projekt izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.
2: U njemačkom Bundestagu održana je sjednica pod odbora za vanjsku kulturu i obrazovanju i politiku odbora za vanjske poslove posvećene Bosni i Hercegovini, na kojoj ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut održao uvodno obraćanje te odgovarao na pitanja članova parlamenta.
0: Arnaut je istakao da mnoge sredine u Bosni i Hercegovini mogu mnogo naučiti od Njemačke na polju promocije kulture sjećanja i borbe protiv negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Također je govorio o potrebi eliminacije diskriminatornog koncepta dvije škole pod jednim krovom, te je pohvalio aktivne napore visokog predstavnika Christiana Schmidta protiv te, kako je rekao, jezive prakse.
2: Predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak javno je uputio prijedlog sporazuma 10 tača.

0: podrška predsjednicima opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, ovim dokumentom bi u roku 24 sata mogla biti okončana agencija, agonija izbora kandidata za pojedinačne funkcije, stabilizirani odnosi i zaustavljene tenzije.
1: Ključni dio predloženog sporazuma o zajedničkom nastupu opozicije odnosi se na raspodjelu direktnih kandidatura za predstojeće izbore. U tom slučaju bi jedinstveni kandidat opozicije za predsjednika RS-a bio Branko Blanuša, dok bi kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda bio Nebojša Vukanović.
0: 100 studenti ponovno na slavi, zahtjevi isti izbori. Dolazak na skup najavili su akademski građani i aktivisti iz više dijelova Srbije. Već su krenule kolone prema Beogradu. Građani se okupljaju na 4 lokacije s kojima će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Trgu Slavija. Preduzeće Srbija Voz saopćilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji obustavljen.
2: Studenti i građani dolaze iz raznih dijelova Srbije, a organizatori protest najavljuju kao jedno od najvećih okupljanja u posljednjih nekoliko mjeseci. Zahtjev isti, izbori. Sloganom "Ti i ja Slavija" jer studenti pobjeđuju, poručuju da žele poslati poruku zajedništva i nastavka građanskog pritiska. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
3: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti dan lepo sa nama ovde na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
2: Okupljaće se na 4 lokacije s kojih će se u poslijepodnevnim satima uputiti ka Slaviji, gdje se od 18 do 20 sati očekuje veliki broj građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada je mnogo puta najavio izbore za ovu godinu, ali nisu formalno raspisani. Srpska napredna stranka, čiji je Vučić formalno član, najavila je skup u centru Beograda od 26. do 29. maja.
4: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će doneti svoj sud.
2: Studenti u blokadi u Kragujevcu su prije nekoliko dana objavili istav o Kosovu, koje su nazvali neotuđivim i sastavnim dijelom Srbije. Zoran Savić, aktivista nevladine organizacije.
5: Ubacivanjem teme uopšte Kosova u njihovu, ako mogu da kažem, predizbornu kampanju je jedan način da sigurno oduzmu tu temu Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, na kojoj je ona zaista eksploatisala glasove čitavih, evo koliko već, 14 godina.
2: Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da je željeznički saobraćaj u cijeloj zemlji izgleda ponavit i uoči svih demonstracija obustavljen. Studentski protesti u Srbiji traju od kraja 2024. godine, nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, gdje je poginulo 16 ljudi. U međuvremenu su organizovane blokade fakulteta, protestne šetnje i skupovi u više gradova. Nadležni su i za današnje okupljanje najavili pojačano prisustvo policije i posebne mjere sigurnosti. Dušan Janjić, politički analitičar.
6: Slaviji će se dogoditi ne samo repriza skupa koji je bio pre godinu dana na Slaviji, nego će se dogoditi jedan novi moment. Ovo je neki moment u kome će se tačno odmeriti pojačana snaga narodnog pokreta i otpora u odnosu na vlast. Biće to iskušenje i za same studente da zapravo nađu svoj fokus. Ne verujem da će im fokus i dalje ostati isključivo izbori, tako da očekujemo da će predstaviti deo svog programa i da će izmeriti prema odzivu da li je vreme da se zapravo traži ostavka Aleksandra Vučića.
2: Organizatori poručuju da očekuju mirno okupljanje i pozivaju građane da dođu u što većem broju. Nakon današnjeg skupa biće poznato i da li će studenti najaviti nove proteste i blokade u narednom periodu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Svijet.
0: U eksploziji plina u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj pokrajini Šanci poginulo je najmanje 90 osoba.
1: Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku u okrugu Qinyuan, gdje se u trenutku incidenta pod zemljom nalazilo 247 radnika. Timovi za hitne intervencije i dalje su raspoređeni na lokaciji, dok se nastavljaju napori za spašavanje nestalih radnika i procjenu obima tragedije.
0: U jutrašnjom valu izraelskih napada oštećena je bolnica Uli

0: Libanskom gradu Tiru.
1: Izraelske snage su također izvele zračni udar na grad Yom Hor al-Shakif. Više od 3000 ljudi je ubijeno, a 1,6 miliona raseljeno u posljednjim izraelskim napadima u Libanu, koji su počeli 2. marta. Izraelski napadi se nastavljaju uprkos prekidu vatre, postignutom uz posredovanje SAD-a, a koji je na snazi do početka jula.
0: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bogai izjavio da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu blizu postizanja mirovnog sporazuma.
1: Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova i načelnik vojske Pakistana sastali su se u Teheranu radi bilateralne razmjene poruka. Bogai je naglasio da je cilj razgovora okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Dodaju da iranski nuklearni program u ovoj fazi nije na dnevnom redu. Kazao je i da pitanje Hormuškog moreuza te američki napadi na brodove povezane s Iranom također moraju biti predmet razgovora. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je NATO da pokaže zube Rusiji, koja iznova testira odlučnost alijanse na njenom istočnom krilu. Predlažući niz opcija, uključujući obaranje aviona koji krši saveznički zračni prostor i isključivanje interneta. U razgovoru za Guardian u Pragu, Pavel je pozvao na dovoljno odlučne, potencijalno i asimetrične odgovore kako bi se suprotstavili provokativnom ponašanju Moskve prema alijansi ili će rizik da Kreml intenzivira akcije biti povećan.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio stigao u Indiju gdje će se sastati sa ministrom te zemlje Australije i Japana u okviru Indo-Pacifičkog strateškog saveza.
1: Prva je to zvanična posjeta Rubija Indiji i dolazi u trenutku kada Washington pokušava stabilizirati odnose s New Delhijem nakon zaoštrene carinske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ambasador SAD-a u Indiji objavio je na društvenim mrežama da će Rubio razgovarati s indijskim premijerom Narendra Modijem o trgovini, tehnologiji, odbrani i drugim temama.
0: Kultura. Ceremonijom dodjele nagrade sinoć u Narodnom pozorištu Mostar zatvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska, na kojim je Grand Prix osvojila predstava Vera Dolina Centra za kulturu Tivat.
1: Velika mi je čast i zadovoljstvo te me čini izuzetno ponosnim da je naše premijerno učešće na ovom festivalu završilo na triumfalan način osvajanjem Grand Prix festivala. Zaista za nas je to privilegija. Vidjeli ste da imamo jednu zaista kvalitetnu predstavu koja se čini da je onako lagana, lepršava, vrlo šaljiva i smiješna, ali u dubini na višeslojni način analizira veoma bitnu temu, a to je uloga žene u dominantno patrijarhalnom društvu, naročito na ovim prostorima, istakao je Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat. Veliku lisku plaketu Ahmet Obradović, nagradu za najbolju režiju stručni žiri je dodijelio Lajli Kajkčiji za predstavu Potpuni stranci Kamernog teatra 55 Sarajevo.
2: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije za sva vozila osim za autobuse, do 19 sati obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina Gradiška, privremeno otvoreni prelaz, Brod Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme.
0: Toplotni val donosi visoke temperature. Prema najnovijim podacima seizmologa, pred nama je stabilan i sunčan period s toplotnim valom koji se već početkom naredne sedmice donijeti temperature karakteristične za sredinu jula. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Ivan Sedlo 16 stepeni, Sokolac 18, Sarajevo 20, Banja Luka, Livno i Prijedor 21, Bijeljina, Doboj i Tuzla 22, Gradačac i Sanski most 23, Trebinje 26 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, ponegdje na krajnjem istoku Bosne, može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura

0: drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee, Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici.

0: PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz PL Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 litar samo 1 km, vaš robot.
5: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
6: Pa to samo u Titaniku ima.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamar...

slušamo pjesmu Moja Ilinićija za Farzadu Smajića, Dramiza Kozarevića iz Gračanice. Pozdrav za kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mev.

0: Lako. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duluma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi LaRive Safira 90 ml i LaRive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis

0: vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazanje.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosada.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovosedmičnoj ponudi su i parfemi LaRive Safira 90 ml i LaRive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bif.net.ba, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalinica.

0: Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu. www.radio-feral.ba

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Kunski ugođaj.
1: Kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnogo mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvod

ko iz snova. Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.